0: planen lade jeg talkstasjonen med deg halde jævre mot å derkelis eget havla eile vel med det da. Halde jævre stasjonen jeg ser ikke godt jeg Lars eget. Lappi en boresvetsing og blod selv om han haster hos akkene samme Dæl sosiale edervsvåda sorgi samgjela bargi mer I vi glasighet og på såpamors skolejomi. Da har jeg ville dan at det ordmorsle balkabarko sige samme studere alt samme ha kjellige vast og ofte da jo de hedgi samgjelja kulturmedelars balabalosan tuli metonen. Tjak tja alge hima det olmo den skolejomis mot darabala en bargida.
1: Mun juurtasan aste tämä kiela palvelusain tietysti missä tarput otta ahke olmuit palvelusain nämä lassi tai että lassi sharita ke mis kuule ahko sohtomus kuule jumi pokte mutta aive jähke aina tote ämmähissä tää tot ja haste mi tarppasi laati tämä kiela parki outo merkati että tervasvuota tipsharit tarppasi olle säikke ja puo kolma tämä kielai vielä
0: Ahpo suapa muskuli jo mai sahta oot pide jai ja lasse tilui adju lappi buurisvetsin guoblus. Pärjada almuhuvetsi kuhta odda saami ofilat markumennu festivaalas Garlugettis evenäschis. Tän jai odda saami ofilat lä osimla jahkasas Emil Johan Wernberg Thomasen ailoftseret sonna maida huustas julev saami ganda gila ofilat. Kuekli jahkasas Amin Magalude romsaseret. Kuekli kolme jahkasas Evar Kristoffer Olausen Askeris eret. Kasembla jahkasas Jahke Dunfjell Mjölvik Snåsas eret. Osembla jahkasas Mats Solbakken Lørenskoges eret. Ja, Danja I Aina Neida. Kasembla jahkasas Tora Bråten Gaupset romsaseret. Sigalik tänne skulle jag ju matkasi mietta norka skolan gaskusti matu, sami kulttura, gela, historia ja serbuda birra. Manga romsa och ahbi färdi färre kaupuis är vädsindites jotkskola den jag I skola sisal valdima mangel. Gara åtsan fag och ahbi är här I isavsbyen jotkskola släda han kapacitet av att I svåla. Romsa fylke gelda det her at det var ikke godt I å til å mette mannen mohtun oppi ja at det sila hodjun skole si sa I falra I era baiki. Da han tennes det sila hajna måtte jeg I jada lassana. Børre krydda Romsa fylke gelda gelbrorsvåde et hatt og hauda mytla avisi at det sånne ikke ofte de hefte hos og baikala skisa valdi norna bidra. Mats oppi valdun jolga dossan ferdi fedsi la om å skole just oppi falra gavna dope. Efter hos det vi skal løve om politikk eller skape manus. Nå kjeller jeg nordlys avisa. Jeg deler ikke den timen og det satt studiet Sara Maril Balto.

dette folk står nok på et meget lavt kulturstandpunkt. Og ytterst få kan lese litt samt skrive sitt navn. De lever av reinsdyrsdrift, akerbruk og fiske. Forresten skal de være nok så makelig anlagt. Vakre er de ikke. Det er synd at si. De er som de andre lapper, lavvoksne og hjulbente. Deres største skrekk er ørvighetspersoner.